0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Siirryimme tällä viikolla tutkimaan Miikan kirjaa. Ja tänään avaamme kirjan sen ensimmäisen luvun jakeesta 10 ja etenemme toisen luvun toiseen jakeeseen saakka. Pastori Jukka Norvannon päivän aihe on valituksen aika.
1: Ensimmäisen luvun päätteeksi Miika luettelee 10 kaupungin nimet, jotka myös joutuisivat kokemaan kovia. Samaria, jolle Miika on edellä erityisesti osoittanut sanansa, ei olisi siis ainoa, joka joutuisi kohtaamaan Jumalan tuomiot. Puhutuan edellä erityisesti Samariasta, Miika siirtyy seuraavaksi eteläiseen Juudaan. Jerusalem mukaan lukien, Miikan jatkossa mainitsemien Juudan kaupunkien lukumääräksi tulee 12, mikä on täydellisyyden ja myös Israelin heimojen lukumäärä. Näin Miika tälläkin tavalla kertoo odotettavissa olevan tuhon täydellisyydestä. Senkin takana olisi kuitenkin Herra itse, joka hallitsee maailman tapahtumia ja kansakuntien vaiheita. Hyvä myös tietää, että Miikan mainitsemien kaupunkien nimet muodostavat hebreassa sanaleikin. Luen Miikan kirjasta luvusta 1 jakeen 10. Älkää kertoko siitä Gatissa, älkää itkekö ääneen. Kieriskelkää Tomussa, te Beet-Leafran asukkaat. Kaikkien niiden kaupunkien tarkkaa sijaintipaikkaa, jotka mainitaan tästä eteenpäin aina jakeeseen 16 saakka, ei tiedetä. Kuitenkin tarpeeksi usean kaupungin sijaintipaikka tiedetään, jotta on voitu havaita, että Miika ei ota niitä esiin missään johdonmukaisessa maantieteellisessä järjestyksessä. Lisäksi on voitu nähdä, että mainitusta kaupungeista 11 sijaitsee ikään kuin ympyrän kehällä, jonka keskuksena on Moreset Gat, eli Miikan kotikaupunki. Nämä mainitut kaupungit sijaitsivat noin 14 kilometrin päässä hänen kotipaikkakunnastaan, jonka hän myös mainitsee luettelossaan. Vaikka hän puhuu tässä Assyrian tulevasta tunkeutumisesta maahan, hän ei siis luettele kaupunkeja siinä järjestyksessä, jossa Assyrian Sanherib ne aikanaan valloitti. Sen sijaan järjestys on laadittu siten, että hebrean kielellä niistä muodostuu kaunis runollinen muoto. Esimerkiksi lukeminen jakeen 10 alku on hebreaksi Bekat al-Takkidu pako al-Dipku. Eli älkää kertoko sitä Gatissa, älkää itkekö lainkaan. Varsinaisesti Gat tarkoittaa viinin puristamoa, mutta Miika liittää Gatin itkemiseen ilmeisesti siitä syystä, että kyynelten puristuminen silmäkulmasta ja mehun puristuminen rypäleestä muistuttavat ainakin ulkoisesti läheisesti toisiaan. Siksi Gatia voitaisiin kutsua myös itkukaupungiksi. Mutta miksi asiasta ei saisi kertoa Gatissa? Tässä lienee kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Gat kuului filistialaisille, siis Israelin itsepintaiselle viholliselle. Siksi viholliselle ei tule antaa aihetta iloon, kun se näkee Juudan alueelle tunkeuduttavan. Toinen mahdollinen selitys on se, että Gatille ei pitäisi kertoa sen tulevasta tuomiosta, joka kohtaisi siis myös sitä. Näin sen asukkaat eivät pääsisi pakoon Assyrian armeijaa. Nimi Beet-Leafra merkitsee pölykaupunkia. Tomun sirotteleminen päänsä päälle oli merkki syvästä surusta, jota siis sielläkin kaupungissa tunnettaisiin perinpohjaisen tappion vuoksi. Tuon kaupungin tarkkaa sijaintia ei tiedetä. Jäi 11. Lähtekää kaupungistanne, te kauniin Safirin asukkaat, alasti ja häväistyinä. Saananin asukkaat eivät uskalla astua ulos. Valita Beet-Esel, sinut pyyhkäistään pois. Toinen esimerkki Miikan rajusta kielenkäytöstä näkyy Safirin kaupungista. Safir tarkoittaa suomeksi oikeastaan kauneuskaupunkia. Niinpä Safir, joka pukeutui loistoon, joutuisi lähtemään pakkosiirtolaisuuteen alastomana. Nimi Saanan voitaisiin kääntää eteenpäin menijöiksi. Nyt sen asukkaat eivät kuitenkaan uskaltaisi astua edes ulos kaupungistaan. Toisin sanoen, nämä eturivissä marssijat on lannistettu. Myöskään tämä kaupungin tarkkaa sijaintia ei tunneta. Miika mainitsi myös Beth Eselin, joka tarkoittaa poisviemisen kaupunkia. Sekin olisi nimensä veroinen. Se pyyhkäistäisiin pois tieltä, kuin jokin häiritsevä kärpänen konsanaan. Jae 12. Voiko marot toivoa mitään hyvää, kun Herra on lähettänyt onnettomuuden Jerusalemin porteille saakka? Nimi marot merkitsee katkeruutta ja myös kitkeryyttä. Sen kaupungin asukkaat odottivat siis hyviä, eli hyviltä maistuvia uutisia. Mutta he saisivatkin kuulla vain katkeria, eli pahalta maistuvia viestejä. Sanat Herra on lähettänyt onnettomuuden Jerusalemin porteille saakka kertovat siitä, että assyrialaiset marssivat Jerusalemin muureille saakka. Tosin sen muurien sisäpuolelle he eivät päässeet Jumalan järjestämään ihmeenomaisen pelastuksen vuoksi. Jae 13. Valjastakaa hevoset vaunien eteen, te Lakisin asukkaat. Tytär Sionin synti on saanut alkunsa teistä. Lakisiin johtavat Israelin rikkomusten jäljet. Lakis muistuttaa läheisesti Miikan käyttämää hebrean sanaa larekes, mikä viittaa hevosiin. Sinänsä sanan lakismerkitys on epävarma, mutta Miika liittää siis kaupungin nimen hevosiin, koska se ääne asultaan viittaa hevosiin. Viittaus hevosiin ei ole kaukaa haettu siitäkään syystä, että siellä sijaitsi suuria hevostalleja. Lakis sijaitsi lounaaseen Jerusalemista lähellä filistialaisten aluetta. Ja se oli paikka, jossa epäjumalan palvelusta alettiin ensimmäisenä harjoittaa Juudassa. Sieltä se levisi nopeasti muuallekin Juudaan. Viittaus Israeliin ei tässä yhteydessä ilmeisestikään tarkoita Israelin pohjoisvaltiota, vaan Miika puhuu koko luvatusta kansasta. Ehkäpä Lakisin sijainti Egyptin ja kaksoisvirtojen maiden yhdistävän niin sanotun merentien läheisyydessä sai aikaan sen, että siellä otettiin nopeasti vastaan myös vieraiden uskontojen vaikutuksia. Vaikka Raamatussa Lakista ei usein puhutakaan, niin tämä Miikan kirjan maininta auttaa meitä ymmärtämään, kuinka suuri vaikutus sillä oli koko kansalle. Lakista onkin verrattu Hollywoodiin, joka nykyään vaikuttaa koko maailman asenteisiin varsin voimakkaasti. Ehkäpä se oli syynä siihen, että Jumala antoi assyrialaisten tuhota vahvasti varustetun Lakisin jo tuossa vaiheessa, vaikka säästikin Jerusalemin. Juuda todellakin kärsi assyrialaisille katkerimman tappion juuri Lakiissa, sillä sen valloittaminen avasi näille tien Jerusalemin porteille. Heurikassa joitakin vuosia sitten järjestetyssä assyrialaisnäyttelyssä oli nähtävillä tästä piirityksestä kertova seinän kokoinen reliefi. Kuva oli jäljennös assyrialaisten itsensä tekemästä hyvin yksityiskohtaisesta piirroksesta, josta näkyi selvästi valloitustaktiikkakin. Reliefissä oli piirrettynä myös kahleisiin panut kaupungin asukkaat, joita ryhdyttiin kuljettamaan kohti Assyriaa. Luennekeen 14. Antakaa lähtiäislahja Moreset Gatille. Aksipin talot tuottavat pettymyksen Israelin kuninkaille. Moreset Gat oli Miikan kotikaupunki Juudassa. Tutkijat eivät ole yksimielisiä Moreset-sanan merkityksestä, koska se voidaan johtaa ainakin kahdesta erilaisesta heprean sanasta. Yksi mahdollinen tulkinta on, että Moreset tarkoittaisi omaisuutta, joten Moreset Gat olisi silloin suomeksi Gatin omaisuus. Sana voi tarkoittaa myös myötäjäisiä, mikä sekin tietenkin viittaa Gatille kuulumiseen. Moreset Gatin tarkkaa sijaintia ei myöskään tiedetä, mutta on todennäköistä, että se on sijainnut lähellä Gatia. Näin ymmärrettynä Miikan viestiin tulisikin kuulua. Antakaa myötäjäiset Moreset Gatille. Se on siis täynnä suurta ironiaa. Toisin sanoen kaupungista, josta Juudan johtomiehet keräsivät aikaisemmin itselleen veroja, tuleekin nyt vihollisen omaisuutta. Se täytyy antaa myötäjäisinä tälle uudelle isännälle. Tätä pohtiessaan yhdysvaltalainen vanhan testamentin tutkija Bruce K. Woltke toteaa yksikantaan. Kun me emme onnistu voittamaan maailmaa Jumalalle, me huomaammekin sen sijaan, että maailma voittaa meidät. Aksib merkitsee petosta tai valhetta. Se muiden kaupunkien tavoin osoittautuisi pettymykseksi maan hallitsijoille. Sekään ei kykenisi vastustamaan voimakasta armeijaa. Siihen, missä mielessä Aksib osoittautuisi petolliseksi, saa lisää valaistusta, kun tietää, että Aksibin nimi tulee varsinaisesti talvipurroa tarkoittavasta heprean sanasta. Outo sanayhdistelmä johtuu siitä, että Israelin alueella on joen uomia, joissa on kuivan aikana niin vähän vettä, että sitä ei edes huomaa. Mutta sadeaikoina ne saattavat muuttua suuriksi virroiksi. Se, joka talvella katselee sellaisen joen uoman vedenpaljoutta, voi erehtyä luulemaan, että siitä riittää virkistävää vettä myös kuuman kesäpäivän paahtavina hetkinä. Mutta silloin petos paljastuu. Mitään apua se ei tuo helteen ahdistamalle ihmiselle. Niin kävi myös Aksibin kaupungille. Vaikka se tiettyinä aikoina olikin näyttänyt kyvykkäältä, tosipaikan tullen siitä ei ollut mitään apua. Jatkan jakeesta 15. Kohta on tuleva valloittaja, joka alistaa teidät, Marisan asukkaat. Adullamin luoliin pakenee Israelin mahti. Valloittaja tarkoittaa Assyrian armeijaa ja ennen muuta sen kuningasta Sanheribia. Hän oli Sarkon toisen poika. Hän hallitsi Assyriaa vuodesta 705 vuoteen 681 ennen Kristuksen syntymää. Esimerkiksi Lakisin hän valloitti vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää. Omien raporttiensa mukaan hän valloitti kaiken kaikkiaan 46 Juudan kaupunkia tuolla samalla sotaretkelle. Miika ei siis lainkaan liioitellut sanoessaan, että tämä tuleva valloittaja alistaisi myös Maresan asukkaat. Tässäkin kohtaa Miika leikkii sanoilla. Valloittajaksi käännetty heprean sana hajores tarkoittaa varsinaisesti omaisuuden riistäjää. Maresa taas muistuttaa omaisuutta tarkoittavaa heprean sanaa. Näin omaisuus tulee riistetyksi. Viittaus Adullamin luoliin muistuttaa Daavidista, joka aikoinaan joutui Saulia paitessaan asumaan myös Adullamin luolassa. Näin Miika etukäteen varoittaa kansansa johtajia siitä, mitä heilläkin olisi odotettavana. Loinekeen 16. Leikkaa hiuksesi, tytär Jerusalem, aja pääsi paljaaksi, sure rakkaita lapsiasi. Aja pääsi kaljuksi kuin korppikotkan pää, sillä lapsesi viedään vieraaseen maahan, kauas pois sinun luotasi. Tämä jäi kuvaa syvää surua ja valitusta. Sellainen murhe kohtaisi Juudaa sen syntien tähden. Sen asukkaat menettäisivät lapsensakin. Se oli Jumalan heille antama tuomio. Kun Assyria valloitti Juudan kaupunkeja, se vei sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Jerusalemia kehotetaan suremaan sen vuoksi. Pään ajaminen kaljuksi oli merkki äärimmäisen suuresta surusta. Mooseksen laki tosin kielsi israelaisia leikkaamasta tai ajamasta partaansa, mutta nyt kansakuntaa kohdanneen onnettomuuden vuoksi heitä kehotetaan ilmaisemaan surunsa tällä tavalla. Pään kaljuksi ajamisesta puhui myös Jesaja Miikan aikalainen kuvatessaan seuraavasti moabilaisten järkytystä Jesajan kirjan luvussa 15 jakeessa 2 ja 3. Itkemään uhrikukkuloille nousivat Dibonin asukkaat. Nebon vuorella ja Medebassa Moab valittaa. Jokainen pää on ajeltu paljaaksi, jokaisen parta leikattu pois. Säkkivaatteisiin vyöttäytyneinä he kulkevat kujilla. Katoilta kuuluu itkua. Toreilla ihmiset vaikeroivat maahan vaipuneina. Näin siis Jesajan kirjassa. Miikan kirjan toisesta luvusta näkyy Miikan sanoman omaleimaisuus verrattuna esimerkiksi Jesajaan, Aamokseen tai Hoosiaan, jotka kaikki elivät suurin piirteihin samoihin aikoihin ja saman assyrialaisuhkan alaisina. Miika kyllä näiden toisten tavoin painotti oikeudenmukaisuutta, johon Jumalan kanssa solmittu liitto velvoitti kansan. Mutta painotuserona on se, että kun Hoosia ja Aamos puhuvat paljon kansan moraalittomuudesta ja epäjumalan palvelemisesta, niin Miika tuo enemmän esiin niitä vääryyksiä, joiden kohteeksi tavalliset ihmiset joutuivat yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. Hän ajattelee talonpoikia ja pienten tilusten omistajia. Tästä kertovat myös toisen luvun alkujakeet. Luen siis luvusta 2 jakeet 1 ja 2. Voi niitä, jotka hautuvat ilkitöitä, vielä vuoteessaankin miettivät pahoja tekoja. Aamun tullen he toteuttavat aikeensa, sillä heillä on valta. He himoitsivat peltoja ja anastavat niitä, ottavat haltuunsa toisten taloja. He ajavat ihmiset perikatoon, vievät maat keneltä tahtovat. Voihuudot merkitsivät Raamatussa sitä, että Jumalan tuomio kohtaisi niitä, joille voihuudot osoitetaan. Tässä Miika lausuu sellaisen ihmisille, jotka toisten mielestä olivat mitä menestyneimpiä. He eivät kaihtaneet keinoja päästä päämääriinsä. He käyttivät kaikki vapaa hetkensäkin sen miettimiseen, miten saisivat hyötyä itselleen lähimmäistensä kustannuksella. Ei ole vaikea nähdä, mikä oli heidän palvonnan kohteensa. He tekivät kaikkensa saadakseen lisää omaisuutta ja sen mukanaan tuomaa valtaa. Kukapa ei tahtoisi heidän asemaansa. Heidän sanansa kuunneltiin. He saattoivat tehdä mitä tahtoivat. Ja kuitenkin heille osoitetaan voihuuto. Jumala siis saattaisi aikanaan heidät vastuuseen teoistaan, ja silloin kukaan ei kadehtisi heidän osaansa. Puhe peltojen himoitsemisesta saattaa meidän korvissamme kuulostaa oudolta, kun suomalaista maisemaa ovat viime vuosikymmeninä sävyttäneet lohduttomat pakettipellot, joista kukaan ei tunnu välittävän. Muinaisessa Israelissa pelot merkitsivät kuitenkin ihmisille ainoata varsinaista tulolähdettä. Ne olivat siis oikeastaan yrityksiä, joita koetettiin saada mahdollisimman tuottaviksi. Siksi mitä enemmän oli peltoja, sitä enemmän saattoi saada satoa ja sitä suurempia karjojakin saattoi pitää. Siitä syystä peltoja himoittiin. Raamatun tunnetuin esimerkki peltojen himoitsemisesta koskettaa Israelin kuningassuonetta ja erityisesti Ahabia ja Iisipeliä, jotka tosin elivät satakunta vuotta ennen Miikan aikaa. Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 21 kerrotaan, kuinka kuningas Ahab himoitsi Naabotin viinitarhaa. Hän halusi sitä itselleen niin kuin hemmoteltu kakara, vaikkei tehnytkään mitään sen saamiseksi. Hänen vaimonsa kuitenkin oli toiminnan nainen. Hän siis tarttui toimeen viinitarhan saamiseksi itselleen ja tapatti siitä syystä Naabotin. Mitä siis valtion päämiehet harjoittivat, sitä olivat vähitellen oppineet harjoittamaan myös heidän alamaisensa. Rikkaat ottivat itselleen haluamiaan peltoja, koska heillä oli rahaa ja valtaa tehdä niin. Mitä enemmän vanhan testamentin profeettoja lukee, sitä selvemmin näkee, kuinka ajankohtaista heidän sanomansa on. Ja selvää on sekin, ettei tässä maailmassa mikään ohjaa ihmisten toimintaa niin kuin rahan ja vallan himo. Kuinka helppoa on kristitynkin ryhtyä ajattelemaan, että kunhan vain saisin sen ja sen verran rahaa, niin voisin tehdä sitä ja sitä. Ja mitä kiehtovammalta ajatus alkaa tuntua, niin sitä kiihkeämmin haluamme omaisuutta. Ja sitä useammin ajatuksemme liikkuvat rahan ja sen ansaitsemisen ympärille. Ja siitä puolestaan ei ole enää pitkä matka siihen, kun tarkoitus alkaa pyhittää keinot. Rahan himoitseminen merkitsee sitä, että sydämessämme alamme rakentaa taivasta maan päälle. Ja yhä harvemmin ajattelemme sitä aarretta, jota varkaat eivät vie, eivätkä koit turmele. Omaisuutta ajatellessamme onkin hyvä pitää mielessämme se totuus, että se, mistä emme ole valmiita luopumaan, on meidän Herramme. Näitä ajatellessa ei ole vaikea myöskään ymmärtää sitä, miksi Paavali kutsuu ahneutta epäjumalan palvelukseksi Kolossalaiskirjeen luvussa 3 jakeessa 5. Näihin kohtikäyviin tunnelmiin lopetan tältä erää. Ei ole ollut vaikea nähdä näistäkään Miikan kirjan jakeista, miksi me ihmiset tarvitsemme syntiemme sovittajaa. Vain ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, saattoi kantaa tämän kaiken pahuuden ruumiissaan ristille ja tuoda meille anteeksi annon. Ilman häntä ei ole toivoa. Niinpä saamme näiden Miikan kirjan jakeiden äärellä itseämme peilattuamme kiinnittyä häneen entistäkin voimallisemmin. Muuta turvaa meillä ei ole.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Oli mielenkiintoista kuulla, millaisia merkityksiä Miikan kirjassa kuvattuihin kaupunkeihin liittyy. Raamatusta avautuu aina uutta, kun sitä vain jaksaa tutkia. Tiesitkö muuten, että Raamattukannesta kanteen on saanut inspiraationsa medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion tuottamasta ohjelmasarjasta Through the Bible, eli suomeksi Läpi Raamatun? Sarjassa pastori J. Vernon McGee käy systemaattisesti koko Raamatun läpi 5 vuodessa. Through the Bible-ohjelmia on käännetty yli 100 kielelle ja murteelle. Ohjelma on mullistanut monen elämän. Serbialainen Marko ajatteli, että ortodoksikirkkoon kuuluminen riittää pelastukseen.

0: ich gut, wot an mir hier du sta. Del ich gut ar wo hat, ja man not wo inga famus, doch gale mei oft a farus, del ach baburre lem. I vai vin schatta gale ga, go ib mil min goin lem, at mi dan garches balega, let oftas manna me, son adda elima, son geso der was machta, son bep magevru dachta, ja sanin jedeta. De servis vat ju lekut, mi rachkis vodas is. Guim guim mi rachkis dekut, dan morras etnamis. Moft man at lekutte, et rida latta mathkis. Vel engel jauku almis, min miedus de min lem. De gevrat galget rashi, das ov das verke hit. Vai rahka sit ja oftas, mi gweddit gwei ma mit. De dub mus juhke okt, Ich ietjas duschen atnus, ja ib mil wein nu hekus, so siste ja so bogt. Deliku vat ju lentit, galgei nu atnu jo, varg mahta bohtit beivi, Quas hau dei godet min, ein vela os gutle, vel veha gott sin schadda, de merka hat ju sadda, ja misle voinga dus. Don ostit valje jovun, min sieloi herves vod, Don aino doch gehovun, min gesat lusa nuft, min rama dus leton, min tjöga gutni hallu, mis avat oina alu, let herves voda sis.
1: Gen lusa kalkusem mi väliket åttnars äkedi spottos är ekodolusa herra Jesus ämet. Ton gotel att åttna i att dorkistan, ja libadan min dite, oljovari alde, dan bo stora mus sielo balo, ja ätestosa siste. Dallekodon bivastovet, vara bivastaga i min sotto i dite, ja kyrot vara ganjali min bestium i dite. Ja daliko du sjellule i saka mordarskis, min gadjar våda, ja äpegololars våda dite, gitta rossa jäpp min maratjaj. Mi gitti du oppa vajmustämet, dan du tälke mehton gillamorsa ovdas. Ja dovdas dit, att de väld dan bachelasa min sotto dite. Ja mi lej, mi nagi du dasa. Vaj, i min börrevåda, ike min dockalars våta, mot ajvestas i du zälke mät och räkesvåda mitt i det bäjvän sotolatjade, min bäst in dite. Gihte jovun, ja gudne jahte jovun läge don, dan obdas. Vaj, dodjus i dal min siste tjengalis gatamorsa min sotodämme dite, ja dota fastarsämme dajda. Ja det andra gassi attasi mitjide dag, ja buchtistivt min dagen du vara bokte. Åpa hitje del majdde min dodat att mejli mi orro baha siste. ja väkehyt min baateritan pahavuodas eret ja hilkupu huotsi hiimui ja chanmi hiimu ja korkis illima. Attasi tuu killamuusat puhtit mitside purisivnadussan, amas laaga karrudus kahtsa min baatseli. Varjalivt min herduhiemis ja torvuhis vuuti monnamis eret ja attasi mitside arpmudusiste illit ja jäppmit. Du räfi räddersi min siste, ja du vuoli duppmi åpahyvtsi min välgarsfoti, ja du gerdevarsfota dagarsi min gerdevadjan, vai mi dovdarsheim riftui du rossa famu, attarsi min vanhurskisin tahkojuvun du bokte, välläni maitai otna ia oingadusi du nammi, Amase min nahkarasat suttu nagirin, mutta vaidat saatte se bossi uingadussan tuu siste, millä purisivni tuuvun tuus. Väkihyvtse min vastaan ihtin pajastihkat vellegadjabun, pöerebun ja ipmilpalulajabun, oda jellimi tuu siste, min herramet ja bestamet. Amen.